0: Uspejaka AK. A netko pionu hodinu za vas zauđime.
1: Alo, alo.
0: Janšin Kusnatvori.